0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Xin hãy xin thay bình yêu, ân bằng tự chế sĩ cả lại, lăng thang xa cắp lại biệt sông sĩ phiền học xếp kỳ tố, thao điện ổ lô, chết bốn sĩ phiền sĩ tật tình đi qua mấy đi lại thả, lại xu xương ít bốn chế, hoàn hốc xu xương, ứng dụng tự lãnh sinh hoạt trong, chúng ta sẽ trở thành một người khó khăn hơn. Xin
3: biên tập 182 篇要我求你听我的祈祷，用温我的呼求达到你的面前。我在急难的日子，求你恩我阿喜，唔通恩我恩面。我呼求的日子，求你紧紧应允我，因为我的年日像着烟云消散，我的骨头像着火中一茶，我的心受伤像着草高达，甚至我未记得食饭，因为我吐气的声音，我的肉紧贴骨头，我像着旷野的啼乌鸟，我像着荒场的啸叫，我惊醒无困。我像房顶孤单的麻雀，我的求得终日辱骂我，让我猖狂的人知道我多久。我吃过的老虾，像着吃饭；我所啉的甲目屎掺杂，这拢因为你的恼恨甲愤怒，你将我捡起来，佮将我掀落去。我的年日像着日影偏斜，我也像着草孤单。独独你耶和华的确尊到永远，你通纪念的名也尊到万代。你得个起来认识释安，因为现在是可怜伊的时阵，日期已经到了。你的仆人原来喜悦伊的石头，可怜伊的尘土。列国要敬畏耶和华的名，世上诸王拢敬畏你的荣耀，因为耶和华建造了释安，在伊荣耀内显现。伊随听宋乡人的祈祷，并无藐视因的祈求，这的确为后代的人记落来。将来受造的百姓要俄罗耶和华，因为伊对至高的圣所随看，耶和华对天五对观察，要随听受关押的人的吐气，要偷放特别死的人。好人伫锡安传扬耶和华的名，伫耶路撒冷传扬俄罗伊的话，就是伫万民甲列国聚会侍奉耶和华的时阵，伊予我的力量中道衰弱，予我的年日低少。我讲我的上帝啊，唔通予我中年去世，你的年数世世无穷，你起头立了地的根基，天也是你手所做的，天地拢要灭无。你却要长存，天地拢要穿着外衫渐渐旧了。你要将天地穿着内衫更换，天地就拢改变了。 独独你永无改变，你的年数无穷尽，你仆人的子孙要忠存，因的后裔要建立在你的面前。